крові наших монастирів, людей, які там трує. Спаси, сохрани святині, які знаходяться у наших церквах і монастирях, от огня і пожар, і надвіжних. Батюшка, за всіма, прощіть.